0: Ja, dalje.
1: Ask Pushpaji. Ask Pushpaji if she would just come and Baba sing. Pushpaji? Pushpaji? Would you like to come and sing?
0: Ne mogu sjetiti melodije, kaj ne trebam da imam. Kako ide melodije?
1: Koja?
0: Bava sag. Lisa, taj dio zna mando ovo. Bava sag, ara mene, ja me džuš.